jedan dan života. Lepo vrane i Mirosu Filić. Ehej, kak bi ti. A, kvo se kažete za ta pesen? Ajde da ja čujem pak sled tva pozdravi. Na zdrave, živjeli! 21.00. Tvrde rano така, за да приключим. Сега те първа почваме. Идемо!